0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022, 051233, 762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić, Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Vrijeme je i da zavirimo na naslovne strane i provjerimo šta danas pišu izdanja dnevne štampe u nastavku jutarnjeg programa Naslovi dnevnih novina dan. Gotovo da nema osiguranika koji ne doplaćuje lijekove u apotekama, posebno ugroženi penzioneri sa minimalnim primanjima. Trećina penzije ode na terapiju. Pitanje razgraničenja sa Hrvatskom postaje vruća tema u Podgorici i Briselu, ali i u Herceg-Novom. Prevlaka postaje test crnogorskog suvereniteta. Nakon što su Islanđani na referendumu odlučili da ne nastavljaju pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, Evropskoj uniji ostala još samo Crna Gora. Turizmolog Petar Golubović ukazao da rast turizma moraju da prate kvalitet usluge i ozbiljno upravljanje destinacijom, više noćenja, veća odgovornost. Branko Mrdak, akademski slikar i profesor u emisiji Đir radija D+. Umjetnik mora da bude svoj, a ne nečija kopija. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za ponedjeljak 31. avgust.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Jutarnji program na talasima Radio Andrijevice nastavljamo i servisnim informacijama. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova u drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Frekvencija vašeg srca. Radio Andrijevica.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji na svom gazdinstvu imaju jagnjad rođen u 2026. godini i trenutno ih ne mogu plasirati putem uobičajenih kanala prodaje da dostave informacije o raspoloživim količinama. Informacije se prikupljaju radi evidentiranja trenutnog stanja na terenu, procjene obima i teritorijalne raspoređenosti tržišnih viškova jagnjadi i potpunijeg sagledavanja tržišnih kretanja. Informacije se dostavljaju na evidencijonom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva. Popunjen obrazac dostavlja se neposredno najbližoj kancelariji ministarstva, odnosno savjetodavnoj službi, najkasnije do 2. septembra ove godine i to na sljedećoj adresi: Berane Polimska BB, kontakt 069-344-623. Nakon prijema dostavljenih informacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će provjeru podataka u raspoloživim službenim evidencijama i kontrolu stanja na terenu radi utvrđivanja broja i raspoloživosti evidentiranih tržišnih viškova jagnjadi. Crnogorski prevoznici održat će protest upozorenje ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90 do 180 dana za profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore Đorđije Lješnjak upozorava da crnogorski prevoznici mjesecima ukazuju na problem koji može ugroziti njihov opstanak, te da se prvi slučajevi vraćanja sa evropske granice već desili. Mi ćemo u vremenskom intervalu od 12 do 14 časova okupiti se u Podgorici ispred ambasade Evropske unije i poslati jasnu poruku da je došlo krajnje vrijeme da se problem tretiranja profesionalnih vozača prilikom prelaska granice Evropske unije riješi. Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite koja obuhvata sve njihove troškove u junu je na mjesečnom nivou iznosila 6,11% i bila je nepromijenjena u odnosu na maj, pokazuju podaci Centralne banke. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine je prošlo 2,44 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. godini 2,87 miliona, u 2023. godini 2,29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenošeta, dio sela Prisoja, Katuništavna, Kobilj Dog, Radišnica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Također, zbog planiranih radova na mreži, s jutra 1. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 donji dio sela Zabrđe, naselje oko magistralnog puta i dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051243095 i 06912250. Saobraćaj je danas umjerenog intenziteta, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim centrima. Savjetuje se izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 24 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 23 naloga za uplatu novčanih kazni. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Podaci o vremenu Andrijevici. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 15 stepeni, minimalna jutros bila 13, a maksimalna juče 32 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Eurošuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Nova školska godina je pred vratima, sa njom stižu i novi počeci, nova poznanstva, školske obaveze, ali i mnogo lijepih trenutaka. Za neke đake ovo je prvi susret sa školom, za druge povratak u poznate klupe, a za sve zajedno nova prilika da nauče nešto novo i naprave još jednu važnu stranicu svog odrastanja. Kako izgledaju pripreme za početak školske godine, slušamo u nastavku.

Ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da su u oči početka nove školske godine završene brojne rekonstrukcije školskih objekata, kao i da je obezbijeđen novi inventar i oprema. Kao najveći problem izdvojila je prebukirano škola, naročito u Podgorici, Tivtu i Budvi, dok je najavila i nove projekte izgradnje i nadogradnje školskih objekata u našoj zemlji. Gostujući u Dnevniku 2 televizije Crne Gore, Jakšić Stojanović je kazala da je tokom ljetnjih mjeseci intenzivno rađeno kako bi škole bile spremne za početak nastave. Svi smo vrlo intenzivno radili tokom ljetnjih mjeseci kako bi bili spremni za početak školske godine. Realizovane su mnoge rekonstrukcije objekata širom Crne Gore. U potpunosti smo spremni, kazala je ministarka. Kao najveći izazov sa kojim se obrazovni sistem suočava, navela je prebukirano škola, posebno u Podgorici, Tivtu i Budvi. Ministarka je govorila i o nedostatku nastavnog kadra, posebno nastavnika iz oblasti prirodnih nauka. Imamo nedostatak nastavnog kadra, nastavnika iz oblasti prirodnih nauka, zato smo prošle godine otvorili novi studijski program hemija na Prirodno-matematičkom fakultetu. Prošle godine smo imali 20 studenata, koliko i ove, kazala je ona. Dodala je da je otvoren novi studijski program specijalna edukacija i rehabilitacija na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Tamo smo u prvom roku pisali mnogo više kandidata nego raspoloživih mjesta. Pripremamo i novi program koji se odnosi na nastavnike matematike u osnovnim školama, kazala je Jakšić Stojanović. Istakla je i pozitivan trend kada je riječ o interesovanju za fakultete prirodnih nauka. Raduje jedan pozitivan trend kada je u pitanju izbor fakulteta prirodnih nauka ove godine. Imamo preko 40 studenata koji su upisali studije biologije, što je značajno veći broj u odnosu na prethodni period, kazala je ministarka. Podsjetila je da je prošle godine uveden program podrške studentima koji su odlučili da upišu nastavničke smjerove, posebno za deficitarna zanimanja. Obezbijedili smo i stipendije koje su 300 eura mjesečno, navela je Jakšić Stojanović. Govoreći o školskim objektima u kojima će nastava biti organizovana pod specifičnim uslovima, ministarka je kazala da u Crnoj Gori postoji više od 600 objekata, dok će u tri škole zbog rekonstrukcije učenici nastavu pohađati u drugim ustanovama. Ministarka je najavila da će ove školske godine u osnovnim školama biti angažovani zaštitari. Zaštitari u osnovnim školama bit će i ove godine, kazala je ona, govoreći o školskom kalendaru. Jakšić Stojanović je navela da će zimski raspust ove godine početi u januaru i trajati do 1. februara. To je period u kojem su starije generacije imale školski raspust. To je najbolji moment koji najviše odgovara ne samo djeci, nego i roditeljima, zaključila je ministarka. Da još jednom podsjetimo da je i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija preduzelo sve neophodne korake i svoje nadležnosti kako bi sve javne i privatne predškolske ustanove u Crnoj Gori sjutra spremno i nesmetano otvorile vrata za sve upisane mališane, saopštili su iz resora prosvjete povodom početka nove predškolske godine u kojoj važe i nova pravila o uslovima boravka djece u vrtićima. Dragi učenici, želimo vam srećan početak nove školske godine, neka vam školske klupe donesu mnogo novih znanja, lijepih prijateljstava, osmijeha i nezaboravnih trenutaka. Posebne pozdrave šaljemo našim prvacima kojima želimo da prvi susret sa školom bude početak jednog divnog putovanja. Toliko u ovom uključenju sa novim informacijama, javljamo se za koji minut.

1973. godine umro je američki filmski reditelj John Ford, autor više od 200 filmova i dobitnik 4 Oscara za filmove, potkazivač Plodovi gnjeva, Kako je bila zelena moja dolina i Miran čovjek.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1907. godine u Petrogradu je potpisan englesko-ruski sporazum kojim su Velika Britanija i Rusija podijelile interesne sfere u Persiji, Afganistanu i Tibetu. 1920. godine prve radio vijesti emitovane su na stanici BMK u Detroitu u Michiganu. 2005. godine četvoročlana ekspedicija planinara članova Planinarskog smučarskog društva Komovi uspjela se na najviši vrh zapadne Europe Mont Blanc. 2010. godine američka vojska zvanično je okončala borbene operacije u Iraku.

Vrijeme u Crnoj Gori danas, kažu sinoptičari, bit će pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura od 29 do 39 stepeni. Da još jednom ponovimo i podatke iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, u 8 časova izmjerena je temperatura od 15 stepeni, minimalna je jutros iznosila 13, a maksimalna juče 32 stepena. Polako privodimo kraju naše jutarnje druženje. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas i što ste nam poklonili svoje vrijeme. Želimo vam lijep, uspješan i nasmijan dan. Budite nam dobro, čuvajte dobro raspoloženje. Novo druženje zakazujemo za sjutra od 8 do 11 časova. Svaki.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji na svom gazdinstvu imaju jagnjad rođen u 2026. godini i trenutno ih ne mogu plasirati putem uobičajenih kanala prodaje da dostave informacije o raspoloživim količinama. Informacije se prikupljaju radi evidentiranja trenutnog stanja na terenu, procjene obima i teritorijalne raspoređenosti tržišnih viškova jagnjadi i potpunijeg sagledavanja tržišnih kretanja. Informacije se dostavljaju na evidencijonom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva. Popunjen obrazac dostavlja se neposredno najbližoj kancelariji ministarstva, odnosno savjetodavnoj službi, najkasnije do 2. septembra ove godine i to na sljedećoj adresi: Berane Polimska BB, kontakt 069-344-623. Nakon prijema dostavljenih informacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će provjeru podataka u raspoloživim službenim evidencijama i kontrolu stanja na terenu radi utvrđivanja broja i raspoloživosti evidentiranih tržišnih viškova jagnjadi. Crnogorski prevoznici održat će protest upozorenje ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90 do 180 dana za profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore Đorđije Lješnjak upozorava da crnogorski prevoznici mjesecima ukazuju na problem koji može ugroziti njihov opstanak, te da se prvi slučaj vraćanja sa evropske granice već desili. Mi ćemo u vremenskom intervalu od 12 do 14 časova okupiti se u Podgorici ispred ambasade Evropske unije i poslati jasnu poruku da je došlo krajnje vrijeme da se problem tretiranja profesionalnih vozača prilikom prelaska granice Evropske unije riješi. Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite koja obuhvata sve njihove troškove u junu je na mjesečnom nivou iznosila 6,11% i bila je nepromijenjena u odnosu na maj, pokazuju podaci Centralne banke. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine je prošlo 2,44 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. godini 2,87 miliona, u 2023. godini 2,29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenošeta, dio sela Prisoja, Katuništavna, Kobilj Dog, Radišnice i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjivik. Također zbog planiranih radova na mreži s jutra 1. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 donji dio sela Zabrđe, naselje oko magistralnog puta i dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512-43-095 i 06-912-2500. Saobraćaj je danas umjerenog intenziteta, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim centrima. Savjetuje se izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 24 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 23 naloga za uplatu novčanih kazni. Slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Podaci o vremenu Andrijevici. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 15 stepeni, minimalna jutros bila 13, a maksimalna juče 32 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama u Tarantu, savladavši Srbiju 14-13 i osiguravši plasman u polufinale, dok crnogorske sportiste danas očekuju važni nastupi u atletici i jedrenju. Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama. Ajkule su nakon Grčke juče bile bolje od Srbije 14-13 i osigurale plasman u polufinale, najvjerovatnije sa prvog mjesta u grupi. Rival je bolje otvorio meč i poveo 3-1, ali je naš tim serijom od 4-0 preokrenuo na 5-3. Ipak propusti u odbrani koštali su i za branike Dejana Savića, pa se na poluvrijeme otišlo sa izjednačenjem 7-7. Pad u trećoj dionici omogućio je vaterpolistima Srbije da serijom 3-0 stignu do najveće prednosti 10-7. No Ajkule su do ulaska u posljednjih 8 minuta uspjele da smanje 11-10. Odluka o pobjedniku pala je u samoj završnici. Odbrana Crne Gore konačno je podigla nivo i u posljednjoj četvrtini primila samo 2 gola. Prvo je Strahinja Gojković izjednačio na 12-12, a Balša Vučković projektilom sa distance donio novo vođstvo 13-12. Tačku na meč stavio je Aljoša Mačić pogotkom na 2 minuta do kraja za 14-12, dok je golman Darko Đurović u ključnom napadu rivala odbranom glavom definitivno prelomio duel. Crnu Goru s jutra očekuje duel sa Slovenijom za potvrdu prve pozicije u grupi. Ponovo te oscilacije, imamo tu prokletu treću četvrtinu, nikako da je riješimo. Možemo da budemo zadovoljni rezultatom, ne možemo igrom, ostala je još jedna utakmica, čekamo iz druge grupe, drugoplasiranog, imamo dan odmora da sagledamo stvari, istakao je Savić. Bitno je da smo pobijedili, stvarno sam srećan, pokazali smo karakter, došlo je do pada u trećoj četvrtini, ali smo uspjeli da se izborimo i vratimo i jedan je interesantan meč za gledanje, istakao je Vasilije Radović.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

najteži prozor u drugoj rundi kvalifikacija za Mundo Basket u Kataru sljedeće godine završava se danas kada će košarkaši Crne Gore dočekati Ukrajinu. U avgustu sve selekcije imaju uglavnom najbolje igrače na raspolaganju jer nema obaveza u Euroligi i NBA ligi, a crveni su tu u velikom deficitu. Jedini Crnogorac u najjačoj ligi svijeta Nikola Vučević oprostio se od nacionalnog tima, baš kao i Nikola Ivanović, Vladimir Mihajlović i Danilo Nikolić. Odavno nema ni Marka Todorovića i Nemanje Đurišića. Kada se uz to doda da nema ni američkih studenata Luke Bogavca, Davida Mirkovića i Andrije Grbovića, jasno je u kakvom je deficitu Crna Gora. I pored toga, nada u plasman na treći uzastopni šampionat svijeta i dalje je živa. A tek bi bila ako bi se danas u 20 časova i 30 minuta uz prenos na drugom kanalu televizije Crne Gore srušili plavo-žuti koji su prije dvije noći savladali Grčku u letonskoj Rigi 82-76. Ukrajina je u petak savladala Grčku pa je na vrhu tabele izjednačena sa Španijom. Obje ekipe su na skoru 5-2. Crna Gora, Portugal i Gruzije su na skoru 4-3, a Grčka na 3-4. Tri selekcije iz grupe će izboriti plasman na Mundo Basket koji se od 27. avgusta do 12. septembra naredne godine održava u Kataru. Ukrajina igra najbolju košarku u našoj grupi, to je pokazala sad protiv Grčke koja nije ona što je bila ovdje igrala protiv nas, već sa evroligaškim igračima i skoro cijelim timom bez Adetokumba najstarijeg. Izuzetna ekipa koju već dugo vodi isti trener, ima igrača koji sam čak i trenirao u Ukrajini prije 10 godina, a imaju dva bivša i jednog sadašnjeg NBA košarkaša. To je dobra, ozbiljna ekipa, na svim pozicijama dominira i visinom i atletskim predispozicijama. Uz lidere Mihaljuka i Kovljara, kojeg znamo iz budućnosti, i jedan je od lidera, istako je selektor Crne Gore Zvezdan Mitrović.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

Novak Đoković ispao je u prvom kolu US Opena nakon poraza od 49. igrača svijeta Marijana Navonea poslije 4 sata i 36 minuta 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Bio je to njegov najduži prvi meč na jednom Grand Slamu, najranije ispadanje sa velikog turnira još od Australian Opena 2006. godine i kraj niza od 78 uzastopnih pobjeda u prvom kolu. Mislim da je bilo očigledno da sam se užasno osjećao na terenu. Nažalost, s time se mučim na manje više svim mečevima ove godine. Povraćam, to je ozbiljan problem, poslije toga cijelo tijelo počinje da mi se raspada, grčevi, bolovi, leđa su odustala na kraju kao i rame. Nisam mogao da dovršim posao, imao sam brejku u četvrtom setu, ali mučio sam se od četvrtog ena meča. Ne želim da oduzmem njemu zasluge, borio se, fin je momak, borac, ali nisam uživao, rekao je Đoković.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

Šta god da kažu, šta god da slažu, tebe ne mogu. Znaš da si tu.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

U dnevniku izdvajamo. Buta u Crnoj Gori razvijamo savremenu onkološku hirurgiju, jedan pregled može promijeniti tok bolesti. Vrtići zatvaraju vrata nevakcinisanoj djeci bez opravdanja. Jakšić Stojanović za Radio Televiziju Crne Gore, spremni smo za početak školske godine, najveći problem prebukiranost. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače da dostave informacije o brojnom stanju jagnjadi za prodaju. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra promjenljivo, moguća kiša.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Pacijenti u Crnoj Gori u okviru javnog zdravstvenog sistema moći će da dobiju savremenu hirušku dijagnostiku i liječenje malignih bolesti dojke, štitaste žlijezde i kože, uključujući melanom, kaže za portal radio televizije Crne Gore onkološki i endokrini hirurg Marko Buta, koji je angažovan u kliničko-bolničkom centru Kotor. Ističe da je cilj da pacijent od prvog pregleda do konačnog liječenja ima jasan put, a da se odluke donose timski. Upozorava da mnoge maligne bolesti u početku ne bole i poručuje građanima da ne čekaju simptome kako bi otišli kod ljekara. Više od 2 decenije iskustva u onkološkoj hirurgiji Marko Buta sada želi da stavi i u službu pacijenata u Crnoj Gori. Dolazak u kliničko-bolnički centar Kotor, kaže, vidi prije svega kao priliku da znanje i iskustvo prenese u sredinu u kojoj postoji prostor za dalji razvoj ove oblasti.
1: Cilj je da pacijenti u okviru javnog zdravstvenog sistema mogu da dobiju savremenu hirušku dijagnostiku i liječenje malignih bolesti dojke, štitne žlijezde i kože, uključujući melanom, bez potrebe da za svaku proceduru odlaze u druge centre, kaže Buta. Ipak ne želi da se njegov angažman posmatra samo kroz broj operacija ili određene procedure. Mnogo mi je važnije da zajedno sa kolegama razvijemo sistem u kojem će pacijent od prvog pregleda do konačnog liječenja imati jasan put i u kojem će odluke biti donošene timski. Ako uspijemo da pacijentu omogućimo da dobije kvalitetnu onkološku hirurgiju tamo gdje živi, mislim da smo uradili nešto zaista važno, ističe Buta.

0: Polemika o uslovljavanju boravka djece u vrtićima urednim vakcinisanim statusom ponovo je aktualizovana, jer sutra počinje nova predškolska i školska godina. Zdravstvene institucije insistiraju na kolektivnom imunitetu, dio roditelja se protivi. U septembru je javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za upis u vrtić. Pod kojim uslovima djeca koja nisu vakcinisana mogu boraviti u predškolskim ustanovama? Kako se približava 1. septembar, kod pedijatra predaha nema. Mnogi roditelji žele da obezbijede vakcinu za svoje dijete kako bi moglo da krene u vrtić. Termini su odavno popunjeni. Po pojedinačnom doktoru, čak i do kraja septembra. Popunjeni su i termini za vanredne vakcinacije, zadnji vikend septembra možda još nije, ali već se polako popunjava, kazala je Ivana Lakićević, pedijatrica Doma zdravlja Podgorica. Pedijatri su dobili i novo uputstvo kada je riječ o izdavanju potvrda o vakcinaciji djece. Djeca koje imaju navršenih godinu dana nemaju još 18 mjeseci, dobijaju koliko su do godinu dana primila sve vakcine redovno potvrdu o urednom vakcinisanom statusu.
1: Međutim, u naznaci se mora označiti da su dužna da se vakcinišu do 18 mjeseci MMR vakcinom, kazala je Lakićević. Dijete može biti upisano, ali onda kada pedijatar izda potvrdu da je dijete uredno vakcinisano, ono će moći da boravi u predškolskim ustanovama. Međutim, na osnovu procjene pedijatra pravit će se izuzeci. Dijete koje ima status potvrde da nije uredno vakcinisano, ali izabrani pedijator uvidom u elektronski karton zaključi da dijete ima opravdane razloge zbog kojih kasni sa imunizacijom ili je imunizacija odložena, također će moći da boravi u vrtiću, dok onaj roditelj koji bude imao status potvrde da mu dijete nije uredno vakcinisano, a za to nema opravdane razloge, to dijete nažalost neće moći da boravi u vrtiću, kazala je Jelica Krsmanović iz Ministarstva zdravlja. U tom slučaju na potvrdi o vakcinaciji treba da piše napomena opravdano ili neopravdano kašnjenje. Ministarstvo je poslalo dopis vrtićima koje potvrde da ne prihvataju. Što se tiče potvrda koje su do sada izlazile i pored uputstava koje je Ministarstvo zdravlja uputilo domovima zdravlja i izabranim pedijatrima, neki pedijatri su dali sebi slobodu pa su u napomenu pisali nešto duže od samog opravdanog kašnjenja. Pa molimo roditelje ovim putem da sve potvrde koje imaju, da kažem nejasnu konotaciju da dijete može ili ne može boraviti u vrtiću, da se vrate kod izabranog pedijatra, da im se izda potvrda sa tačnom napomenom, kazala je Krsmanović. U narednom periodu predviđene su česte inspekcijske kontrole, a visoke kazne za nepoštovanje zakona predviđene su roditeljima, predškolskim ustanovama i ljekarima koji izdaju potvrde. Tokom septembra očekuje se javna rasprava nakon koje će Ustavni sud odlučiti da li je uslovljavanje boravka djece u vrtićima vakcinacijom u skladu sa najvišim pravnim aktom.

0: Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da su uoči početka nove školske godine završene brojne rekonstrukcije školskih objekata, kao i da je obezbijeđen novi inventar i ICT oprema. Kao najveći problem izdvojila je prebukiranost škola, naročito Podgorici, Tivtu i Budvi, dok je najavila i nove projekte izgradnje i nadogradnje školskih objekata. Gostujući u Dnevniku 2 televizije Crne Gore, Jakšić-Stojanović je kazala da je tokom ljetnjih mjeseci intenzivno rađeno kako bi škole bile spremne za početak nastave. Svi smo vrlo intenzivno radili tokom ljetnjih mjeseci kako bi bili spremni za početak školske godine. Realizovane su mnoge rekonstrukcije objekata širom Crne Gore, u toku ljeta je stigao i novi inventar i ICT oprema. U potpunosti smo spremni, kazala je ministarka Jakšić. Ministarka je govorila i o nedostatku nastavnog kadra, posebno nastavnika iz oblasti prirodnih nauka. Imamo nedostatak nastavnog kadra, nastavnika iz oblasti prirodnih nauka. Zato smo prošle godine otvorili novi studijski program, hemija na PMF-u. Prošle godine smo imali 20 studenata, koliko i ove, kazala je Jakšić-Stojanović. Dodala je da je otvoren i novi studijski program specijalna edukacija i rehabilitacija na Filozofskom fakultetu Nikšiću. Tamo smo u prvom roku imali mnogo više kandidata nego raspoloživih mjesta. Pripremamo i novi program koji se odnosi na nastavnike matematike u osnovnim školama, rekla je Jakšić-Stojanović. Istakla je i pozitivan trend kada je riječ o interesovanju za fakultete prirodnih nauka. Raduje jedan pozitivan trend kada je u pitanju izbor fakulteta prirodnih nauka. Ove godine imamo preko 40 studenata koji su upisali studije biologije, što je značajno veće u odnosu na prethodni period. Podsjetila je da je prošle godine uveden program podrške studentima koji se odluče za nastavničke smjerove, posebno za deficitarna zanimanja. Prošle godine smo uveli novi program koji se odnosi na podršku studentima koji odluče da upišu neki od nastavničkih smjerova, posebno za deficitarna zanimanja. Obezbijedili smo i stipendije koje su 300 eura mjesečno.
1: Govoreći o školskim objektima u kojima će nastava biti organizovana pod specifičnim uslovima, ministarka je kazala da u Crnoj Gori postoji više od 600 objekata, dok će u tri škole zbog rekonstrukcije učenici nastavu pohađati u drugim ustanovama. U tri ćemo imati specifične uslove jer su još uvijek u toku rekonstrukcije, pa će škola se odvijati u najbližim obrazovnim ustanovama. U pitanju su škole Ilija Kisić iz Herceg Novog, Veljko Dobraković i Milena Lajović-Lalatović u Nikšiću, istakla je Jakšić-Stojanović. Ona je istakla da je riječ o sveobuhvatnim rekonstrukcijama koje su počele u junu i traju nekoliko mjeseci. Sve je organizovano i neće uticati na kvalitet nastave, poručila je ministarka. Govoreći o Podgoričkoj školi Vuk Karadžić na Zabjelu, Jakšić-Stojanović je kazala da je rekonstrukcija krova, koja je počela početkom ljeta, u završnoj fazi. Nastava počinje 1. septembra, u toku su završna testiranja koja će biti gotova u prvoj polovini septembra. Škola je raspisala i tender za zamjenu poda i uređenje interijera. Nažalost, prvi tender nije prošao pa je ponovljen. Dodala je da će sportski teren biti otvoren danas. Danas otvaramo sportske terene, tako da sam sigurna da ćemo u narednim mjesecima djeci Zabjela pružiti ono što zaslužuju, kazala je Jakšić-Stojanović. Ministarka je najavila da će i ove školske godine u osnovnim školama biti angažovani zaštitari. Zaštitari u osnovnim školama bit će angažovani ove godine i bit će prisutni. Govoreći o školskom kalendaru, Jakšić-Stojanović je navela da će zimski raspust ove godine početi u januaru i trajati do 1. februara. To je period u kojem su starije generacije imale školski raspust. To je najbolji moment koji najviše odgovara ne samo djeci, nego i roditeljima, zaključila je ministarka.

0: u nastavku dnevnika Sport.
1: Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama u Tarantu, savladavši Srbiju 14-13 i osiguravši plasman u polufinale, dok crnogorske sportiste danas očekuju važni nastupi u atletici i jedrenju. Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama. Ajkule su nakon Grčke juče bile bolje od Srbije 14-13 i osigurale plasman u polufinale, najvjerovatnije sa prvog mjesta u grupi. Rival je bolje otvorio meč i poveo 3-1, ali je naš tim serijom od 4-0 preokrenuo na 5-3. Ipak propusti u odbrani koštali su i za branike Dejana Savića, pa se na poluvrijeme otišlo sa izjednačenjem 7-7. Pad u trećoj dionici omogućio je vaterpolistima Srbije da serijom 3-0 stignu do najveće prednosti 10-7. No Ajkule su do ulaska u posljednjih 8 minuta uspjele da smanje 11-10. Odluka o pobjedniku pala je u samoj završnici. Odbrana Crne Gore konačno je podigla nivo i u posljednjoj četvrtini primila samo 2 gola. Prvo je Strahinja Gojković izjednačio na 12-12, a Balša Vučković projektilom sa distance donio novo vođstvo 13-12. Tačku na meč stavio je Aljoša Mačić pogotkom na 2 minuta do kraja za 14-12, dok je golman Darko Đurović u ključnom napadu rivala odbranom glavom definitivno prelomio duel. Crnu Goru s jutra očekuje duel sa Slovenijom za potvrdu prve pozicije u grupi. Ponovo te oscilacije, imamo tu prokletu treću četvrtinu nikako da je riješimo. Možemo da budemo zadovoljni rezultatom, ne možemo igrom. Ostala je još jedna utakmica, čekamo iz druge grupe, drugoplasiranog, imamo dan odmora da sagledamo stvari, istakao je Savić. Bitno je da smo pobijedili, stvarno sam srećan, pokazali smo karakter, došlo je do pada u trećoj četvrtini, ali smo uspjeli da se izborimo i vratimo i jedan je interesantan meč za gledanje, istakao je Vasilije Radović.
2: Završnog dana u streljaštvu je održano takmičenje u mješovitim timovima, a crnogorsku ekipu učinili su Miloš Božović i Kristina Popović. Nisu mogli naši takmičari do finala, u kvalifikacijama discipline vazdušna puška ostvarili su rezultat od 619,7 krugova, što je bilo dovoljno za 18. mjesto. Prethodnog dana džudista Novo Rajičević bio je na korak od medalje, ali je u borbi za bronzu zaustavljen. Danas je 10. takmičarski dan jubilarnih 20. mediteranskih igara u italijanskom Tarantu. Definitivno će obilježiti kraljica sportova atletika, u kojoj će boje naše države braniti Marija Vuković u finalu discipline skok u vis na stadionu Giuseppe Valente od 17:45. Druga crnogorska reprezentativka Marija Bogavac nastupit će sutra u finalu discipline bacanje koplja. Vuković ima jasan cilj, odbraniti zlatnu medalju osvojenu prije 4 godine na mediteranskim igrama u Alžiru. Naša najbolja atletičarka i višestruka rekorderka u odličnoj formi bilježi sezonu za pamćenje, sezonu tokom koje u svojoj 34. godini čak 3 puta savladala visinu 198 cm i osvojila između ostalog bronzu na evropskom prvenstvu u Birminghamu, drugo evropsko odličje u karijeri poslije srebra u Minhenu 2022. uz pobjedničke podijume na velikim mitinzima u Atini i Budimpešti te jednom od najprestižnijih mitinga Dijamantske lige u Cirihu. Danas u našem fokusu i takmičenju u jedrenju u kom se crnogorski reprezenti Milivoj Dukić i Ilija Marković bore za što bolji rezultat. Na programu su 7. i 8. regatna plovidba od ukupno 12 u klasi 7. Juče na polovini takmičenja u generalnom plasmanu Dukić je zauzeo 3. mjesto i u dobroj je poziciji kada je riječ o borbi za medalju, dok je Marković 16. ima priliku da popravi plasman.
0: Nastavljamo servisnim informacijama. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Obo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo i planinski preboj Trešnjevik.
1: Zbog planiranih radova na mreži s jutra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 minuta donji dio sela Zabrđe, naselje oko magistralnog puta i dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

0: Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022051233762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama u Tarantu, savladavši Srbiju 14-13 i osiguravši plasman u polufinale, dok crnogorske sportiste danas očekuju važni nastupi u atletici i jedrenju. Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama. Ajkule su nakon Grčke juče bile bolje od Srbije 14-13 i osigurale plasman u polufinale, najvjerovatnije sa prvog mjesta u grupi. Rival je bolje otvorio meč i poveo 3-1, ali je naš tim serijom od 4-0 preokrenuo na 5-3. Ipak propusti u odbrani koštali su i za branike Dejana Savića, pa se na poluvrijeme otišlo sa izjednačenjem 7-7. Pad u trećoj dionici omogućio je vaterpolistima Srbije da serijom 3-0 stignu do najveće prednosti 10-7. No Ajkule su do ulaska u posljednjih 8 minuta uspjele da smanje 11-10. Odluka o pobjedniku pala je u samoj završnici. Odbrana Crne Gore konačno je podigla nivo i u posljednjoj četvrtini primila samo 2 gola. Prvo je Strahinja Gojković izjednačio na 12-12, a Balša Vučković projektilom sa distance donio novo vođstvo 13-12. Tačku na meč stavio je Aljoša Mačić pogotkom na 2 minuta do kraja za 14-12, dok je golman Darko Đurović u ključnom napadu rivala odbranom glavom definitivno prelomio duel. Crnu Goru s jutra očekuje duel sa Slovenijom za potvrdu prve pozicije u grupi. Ponovo te oscilacije, imamo tu prokletu treću četvrtinu, nikako da je riješimo. Možemo da budemo zadovoljni rezultatom, ne možemo igrom, ostala je još jedna utakmica, čekamo iz druge grupe, drugoplasiranog, imamo dan odmora, da sagledamo stvari, istakao je Savić. Bitno je da smo pobijedili, stvarno sam srećan, pokazali smo karakter, došlo je do pada u trećoj četvrtini, ali smo uspjeli da se izborimo i vratimo i jedan je interesantan meč za gledanje, istakao je Vasilije Radović.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

najteži prozor u drugoj rundi kvalifikacija za Mundo Basket u Kataru sljedeće godine završava se danas kada će košarkaši Crne Gore dočekati Ukrajinu. U avgustu sve selekcije imaju uglavnom najbolje igrače na raspolaganju jer nema obaveza u Euroligi i NBA ligi, a crveni su tu u velikom deficitu. Jedini Crnogorac u najjačoj ligi svijeta Nikola Vučević oprostio se od nacionalnog tima, baš kao i Nikola Ivanović, Vladimir Mihajlović i Danilo Nikolić. Odavno nema ni Marka Todorovića i Nemanje Đurišića. Kada se uz to doda da nema ni američkih studenata Luke Bogavca, Davida Mirkovića i Andrije Grbovića, jasno je u kakvom je deficitu Crna Gora. I pored toga, nada u plasman na treći uzastopni šampionat svijeta i dalje je živa. A tek bi bila ako bi se danas u 20 časova i 30 minuta uz prenos na drugom kanalu televizije Crne Gore srušili plavo-žuti koji su prije dvije noći savladali Grčku u letonskoj Rigi 82-76. Ukrajina je u petak savladala Grčku pa je na vrhu tabele izjednačena sa Španijom. Obje ekipe su na skoru 5-2. Crna Gora, Portugal i Gruzije su na skoru 4-3, a Grčka na 3-4. Tri selekcije iz grupe će izboriti plasman na Mundo Basket koji se od 27. avgusta do 12. septembra naredne godine održava u Kataru. Ukrajina igra najbolju košarku u našoj grupi, to je pokazala sad protiv Grčke koja nije ona što je bila ovdje igrala protiv nas, već sa evroligaškim igračima i skoro cijelim timom bez Adetokumba najstarijeg. Izuzetna ekipa koju već dugo vodi isti trener, ima igrača koji sam čak i trenirao u Ukrajini prije 10 godina, a imaju dva bivša i jednog sadašnjeg NBA košarkaša. To je dobra, ozbiljna ekipa, na svim pozicijama dominira i visinom i atletskim predispozicijama. Uz lidere Mihajljuka i Kovljara, kojeg znamo iz budućnosti, i jedan je od lidera, istako je selektor Crne Gore Zvezdan Mitrović.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

Novak Đoković ispao je u prvom kolu US Opena nakon poraza od 49. igrača svijeta Marijana Navonea poslije 4 sata i 36 minuta 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Bio je to njegov najduži prvi meč na jednom Grand Slamu, najranije ispadanje sa velikog turnira još od Australian Opena 2006. godine i kraj niza od 78 uzastopnih pobjeda u prvom kolu. Mislim da je bilo očigledno da sam se užasno osjećao na terenu. Nažalost, s time se mučim na manje više svim mečevima ove godine. Povraćam, to je ozbiljan problem. Poslije toga cijelo tijelo počinje da mi se raspada, grčevi, bolovi, leđa su odustala na kraju kao i rame. Nisam mogao da dovršim posao, imao sam brejku u četvrtom setu, ali mučio sam se od četvrtog gena meča. Ne želim da oduzmem njemu zasluge, borio se, fin je momak, borac, ali nisam uživao, rekao je Đoković nakon meča.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

1973. godine umro je američki filmski reditelj John Ford, autor više od 200 filmova i dobitnik 4 Oscara za filmove, potkazivač Plodovi gnjeva, Kako je bila zelena moja dolina i Miran čovjek.

na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1907. godine u Petrogradu je potpisan englesko-ruski sporazum kojim su Velika Britanija i Rusija podijelile interesne sfere u Persiji, Afganistanu i Tibetu. 1920. godine prve radio vijesti emitovane su na stanici BMK u Detroitu u Michiganu. 2005. godine četvoročlana ekspedicija planinara članova Planinarskog smučarskog društva Komovi uspjela se na najviši vrh zapadne Europe Mont Blanc. 2010. godine američka vojska zvanično je okončala borbene operacije u Iraku.

u dnevniku izdvajamo. Buta u Crnoj Gori razvijamo savremenu onkološku hirurgiju, jedan pregled može promijeniti tok bolesti. Vrtići zatvaraju vrata nevakcinisanoj djeci bez opravdanja. Jakšić Stojanović za Radio Televiziju Crne Gore, spremni smo za početak školske godine, najveći problem prebukiranost. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače da dostave informacije o brojnom stanju jagnjadi za prodaju. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra promjenljivo, moguća kiša.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Pacijenti u Crnoj Gori u okviru javnog zdravstvenog sistema moći će da dobiju savremenu hirušku dijagnostiku i liječenje malignih bolesti dojke, štitaste žlijezde i kože, uključujući melanom, kaže za portal radio televizije Crne Gore onkološki i endokrini hirurg Marko Buta, koji je angažovan u kliničko-bolničkom centru Kotor. Ističe da je cilj da pacijent od prvog pregleda do konačnog liječenja ima jasan put, a da se odluke donose timski. Upozorava da mnoge maligne bolesti u početku ne bole i poručuje građanima da ne čekaju simptome kako bi otišli kod ljekara. Više od 2 decenije iskustva u onkološkoj hirurgiji Marko Buta sada želi da stavi i u službu pacijenata u Crnoj Gori. Dolazak u kliničko-bolnički centar Kotor, kaže, vidi prije svega kao priliku da znanje i iskustvo prenese u sredinu u kojoj postoji prostor za dalji razvoj ove oblasti.
1: Cilj je da pacijenti u okviru javnog zdravstvenog sistema mogu da dobiju savremenu hirušku dijagnostiku i liječenje malignih bolesti dojke, štitne žlijezde i kože, uključujući melanom, bez potrebe da za svaku proceduru odlaze u druge centre, kaže Buta. Ipak ne želi da se njegov angažman posmatra samo kroz broj operacija ili određene procedure. Mnogo mi je važnije da zajedno sa kolegama razvijemo sistem u kojem će pacijent od prvog pregleda do konačnog liječenja imati jasan put i u kojem će odluke biti donošene timski. Ako uspijemo da pacijentu omogućimo da dobije kvalitetnu onkološku hirurgiju tamo gdje živi, mislim da smo uradili nešto zaista važno, ističe Buta.

0: Polemika o uslovljavanju boravka djece u vrtićima urednim vakcinisanim statusom ponovo je aktualizovana, jer sutra počinje nova predškolska i školska godina. Zdravstvene institucije insistiraju na kolektivnom imunitetu, dio roditelja se protivi. U septembru je javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za upis u vrtić. Pod kojim uslovima djeca koja nisu vakcinisana mogu boraviti u predškolskim ustanovama? Kako se približava 1. septembar, kod pedijatra predaha nema. Mnogi roditelji žele da obezbijede vakcinu za svoje dijete kako bi moglo da krene u vrtić. Termini su odavno popunjeni. Po pojedinačnom doktoru, čak i do kraja septembra. Popunjeni su i termini za vanredne vakcinacije, zadnji vikend septembra možda još nije, ali već se polako popunjava, kazala je Ivana Lakićević, pedijatrica Doma zdravlja Podgorica. Pedijatri su dobili i novo uputstvo kada je riječ o izdavanju potvrda o vakcinaciji djece. Djeca koje imaju navršenih godinu dana nemaju još 18 mjeseci, dobijaju koliko su do godinu dana primila sve vakcine redovno potvrdu o urednom vakcinisanom statusu.
1: Međutim, u naznaci se mora označiti da su dužna da se vakcinišu do 18 mjeseci MMR vakcinom, kazala je Lakićević. Dijete može biti upisano, ali onda kada pedijatar izda potvrdu da je dijete uredno vakcinisano, ono će moći da boravi u predškolskim ustanovama. Međutim, na osnovu procjene pedijatra pravit će se izuzeci. Dijete koje ima status potvrde da nije uredno vakcinisano, ali izabrani pedijator uvidom u elektronski karton zaključi da dijete ima opravdane razloge zbog kojih kasni sa imunizacijom ili je imunizacija odložena, također će moći da boravi u vrtiću, dok onaj roditelj koji bude imao status potvrde da mu dijete nije uredno vakcinisano, a za to nema opravdane razloge, to dijete nažalost neće moći da boravi u vrtiću, kazala je Jelica Krsmanović iz Ministarstva zdravlja. U tom slučaju na potvrdi o vakcinaciji treba da piše napomena opravdano ili neopravdano kašnjenje. Ministarstvo je poslalo dopis vrtićima koje potvrde da ne prihvataju. Što se tiče potvrda koje su do sada izlazile i pored uputstava koje je Ministarstvo zdravlja uputilo domovima zdravlja i izabranim pedijatrima, neki pedijatri su dali sebi slobodu pa su u napomenu pisali nešto duže od samog opravdanog kašnjenja. Pa molimo roditelje ovim putem da sve potvrde koje imaju, da kažem, nejasnu konotaciju da dijete može ili ne može boraviti u vrtiću, da se vrate kod izabranog pedijatra, da im se izda potvrda sa tačnom napomenom, kazala je Krsmanović. U narednom periodu predviđene su česte inspekcijske kontrole, a visoke kazne za nepoštovanje zakona predviđene su roditeljima, predškolskim ustanovama i ljekarima koji izdaju potvrde. Tokom septembra očekuje se javna rasprava nakon koje će Ustavni sud odlučiti da li je uslovljavanje boravka djece u vrtićima vakcinacijom u skladu sa najvišim pravnim aktom.

0: Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da su uoči početka nove školske godine završene brojne rekonstrukcije školskih objekata, kao i da je obezbijeđen novi inventar i ICT oprema. Kao najveći problem izdvojilo je prebukiranost škola, naročito u Podgorici, Tivtu i Budvi, dok je najavila i nove projekte izgradnje i nadogradnje školskih objekata. Gostujući u Dnevniku 2 televizije Crne Gore, Jakšić Stojanović je kazala da je tokom ljetnjih mjeseci intenzivno rađeno kako bi škole bile spremne za početak nastave. Svi smo vrlo intenzivno radili tokom ljetnjih mjeseci kako bi bili spremni za početak školske godine. Realizovane su mnoge rekonstrukcije objekata širom Crne Gore. U toku ljeta je stigao i novi inventar i ICT oprema. U potpunosti smo spremni, kazala je ministarka Jakšić. Ministarka je govorila i o nedostatku nastavnog kadra, posebno nastavnika iz oblasti prirodnih nauka. Imamo nedostatak nastavnog kadra, nastavnika iz oblasti prirodnih nauka. Zato smo prošle godine otvorili novi studijski program Hemija na PMF-u. Prošle godine smo imali 20 studenata, koliko i ove, kazala je Jakšić Stojanović. Dodala je da je otvoren i novi studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija na Filozofskom fakultetu Nikšiću. Tamo smo u prvom roku imali mnogo više kandidata nego raspoloživih mjesta. Pripremamo i novi program koji se odnosi na nastavnike matematike u osnovnim školama, rekla je Jakšić Stojanović. Istakla je i pozitivan trend kada je riječ o interesovanju za fakultete prirodnih nauka. Raduje jedan pozitivan trend kada je u pitanju izbor fakulteta prirodnih nauka. Ove godine imamo preko 40 studenata koji su upisali studije biologije, što je značajno veće u odnosu na prethodni period. Podsjetila je da je prošle godine uveden program podrške studentima koji se odluče za nastavničke smjerove, posebno za deficitarna zanimanja. Prošle godine smo uveli novi program koji se odnosi na podršku studentima koji odluče da upišu neki od nastavničkih smjerova, posebno za deficitarna zanimanja. Obezbijedili smo i stipendije koje su 300 eura mjesečno.
1: Govoreći o školskim objektima u kojima će nastava biti organizovana pod specifičnim uslovima, ministarka je kazala da u Crnoj Gori postoji više od 600 objekata, dok će u tri škole zbog rekonstrukcije učenici nastavu pohađati u drugim ustanovama. U tri ćemo imati specifične uslove jer su još uvijek u toku rekonstrukcije, pa će škola se odvijati u najbližim obrazovnim ustanovama. U pitanju su škole Ilija Kisić iz Herceg Novog, Veljko Dobraković i Milena Lajović Lalatović u Nikšiću, istakla je Jakšić Stojanović. Ona je istakla da je riječ o sveobuhvatnim rekonstrukcijama koje su počele u junu i traju nekoliko mjeseci. Sve je organizovano i neće uticati na kvalitet nastave, poručila je ministarka. Govoreći o Podgoričkoj školi Vuk Karadžić na Zabjelu, Jakšić Stojanović je kazala da je rekonstrukcija krova, koja je počela početkom ljeta, u završnoj fazi. Nastava počinje 1. septembra, u toku su završna testiranja koja će biti gotova u prvoj polovini septembra. Škola je raspisala i tender za zamjenu poda i uređenje interijera. Nažalost, prvi tender nije prošao pa je ponovljen. Dodala je da će sportski teren biti otvoren danas. Danas otvaramo sportske terene, tako da sam sigurna da ćemo u narednim mjesecima djeci Zabjela pružiti ono što zaslužuju, kazala je Jakšić Stojanović. Ministarka je najavila da će i ove školske godine u osnovnim školama biti angažovani zaštitari. Zaštitari u osnovnim školama bit će angažovani ove godine i bit će prisutni. Govoreći o školskom kalendaru, Jakšić Stojanović je navela da će zimski raspust ove godine početi u januaru i trajati do 1. februara. To je period u kojem su starije generacije imale školski raspust. To je najbolji moment koji najviše odgovara ne samo djeci, nego i roditeljima, zaključila je ministarka.

0: U nastavku dnevnika sport.
1: Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama u Tarantu, savladavši Srbiju 14-13 i osiguravši plasman u polufinale, dok crnogorske sportiste danas očekuju važni nastupi u atletici i jedrenju. Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama. Ajkule su nakon Grčke juče bile bolje od Srbije 14-13 i osigurale plasman u polufinale, najvjerovatnije sa prvog mjesta u grupi. Rival je bolje otvorio meč i poveo 3-1, ali je naš tim serijom od 4-0 preokrenuo na 5-3. Ipak propusti u odbrani koštali su i za branike Dejana Savića, pa se na poluvrijeme otišlo sa izjednačenjem 7-7. Pad u trećoj dionici omogućio je vaterpolistima Srbije da serijom 3-0 stignu do najveće prednosti 10-7. No Ajkule su do ulaska u posljednjih 8 minuta uspjele da smanje 11-10. Odluka o pobjedniku pala je u samoj završnici. Odbrana Crne Gore konačno je podigla nivo i u posljednjoj četvrtini primila samo 2 gola. Prvo je Strahinja Gojković izjednačio na 12-12, a Balša Vučković projektilom sa distance donio novo vođstvo 13-12. Tačku na meč stavio je Aljoša Mačić pogotkom na 2 minuta do kraja za 14-12, dok je golman Darko Đurović u ključnom napadu rivala odbranom glavom definitivno prelomio duel. Crnu Goru s jutra očekuje duel sa Slovenijom za potvrdu prve pozicije u grupi. Ponovo te oscilacije, imamo tu prokletu treću četvrtinu, nikako da je riješimo. Možemo da budemo zadovoljni rezultatom, ne možemo igrom, ostala je još jedna utakmica, čekamo iz druge grupe, drugoplasiranog, imamo dan odmora da sagledamo stvari, istakao je Savić. Bitno je da smo pobijedili, stvarno sam srećan, pokazali smo karakter, došlo je do pada u trećoj četvrtini, ali smo uspjeli da se izborimo i vratimo i jedan je interesantan meč za gledanje, istakao je Vasilije Radović.
2: Završnog dana u streljaštvu je održano takmičenje u mješovitim timovima, a crnogorsku ekipu činili su Miloš Božović i Kristina Popović. Nisu mogli naši takmičari do finala, u kvalifikacijama discipline vazdušna puška ostvarili su rezultat od 619,7 krugova, što je bilo dovoljno za 18. mjesto. Prethodnog dana džudista Novo Rajičević bio je na korak od medalje, ali je u borbi za bronzu zaustavljen. Danas je 10. takmičarski dan jubilarnih 20. mediteranskih igara u italijanskom Tarantu. Definitivno će obilježiti kraljica sportova atletika, u kojoj će boje naše države braniti Marija Vuković u finalu discipline skok u vis na stadionu Giuseppe Valente od 17.45. Druga crnogorska reprezentativka Marija Bogavac nastupit će sutra u finalu discipline bacanje koplja. Vuković ima jasan cilj, odbraniti zlatnu medalju osvojenu prije 4 godine na mediteranskim igrama u Alžiru. Naša najbolja atletičarka i višestruka rekorderka u odličnoj formi bilježi sezonu za pamćenje, sezonu tokom koje u svojoj 34. godini čak 3 puta savladala visinu 198 cm i osvojila između ostalog bronzu na evropskom prvenstvu u Birminghamu, drugo evropsko odličje u karijeri poslije srebra u Minhenu 2022. uz pobjedničke podijume na velikim mitinzima u Atini i Budimpešti te jednom od najprestižnijih mitinga Dijamantske lige u Cirihu. Danas u našem fokusu i takmičenju u jedrenju u kom se crnogorski reprezenti Milivoj Dukić i Ilija Marković bore za što bolji rezultat. Na programu su 7. i 8. regatna plovidba od ukupno 12 u klasi 7. Juče na polovini takmičenja u generalnom plasmanu Dukić je zauzeo 3. mjesto i u dobroj je poziciji kada je riječ o borbi za medalju, dok je Marković 16. ima priliku da popravi plasman.
0: Nastavljamo servisnim informacijama. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Obo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik.
1: Zbog planiranih radova na mreži s jutra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 minuta donji dio sela Zabrđe, naselje oko magistralnog puta i dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

0: Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić, Berane.

Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Olja Đukić, a vi pratite Popodne sa Oljom. Preko puta mene sa tonskom miksetom je moj kolega Ramiz Gruda. Ponedeljak je 31. posljednji dan avgusta 2026. godine. Pred vama je nekoliko sati dobre muzike, pravih informacija i prijatnog društva. U programu koji slijedi donosimo vam između ostalog najnovije vijesti, servisne informacije, kratki predah uz horoskop, kao i utisak dana, teme koje su obilježile ovaj dan. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informaciju iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Prema prognozi optičara, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 38 stepeni. Da pomenem i sponzora vremenske prognoze na Radio Andrijevici, a to je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Budite sa nama, a mi vam želimo prijatno raspoloženje, naravno uz popodnevni program Radio Andrijevice.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji na svom gazdinstvu imaju jagnjad rođen u 2026. godini i trenutno ih ne mogu plasirati putem uobičajenih kanala prodaje da dostave informacije o raspoloživim količinama. Informacije se prikupljaju radi evidentiranja trenutnog stanja na terenu, procjene obima i teritorijalne raspoređenosti tržišnih viškova jagnjadi i potpunijeg sagledavanja tržišnih kretanja. Informacije se dostavljaju na evidencijonom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva. Popunjen obrazac dostavlja se neposredno najbližoj kancelariji ministarstva, odnosno savjetodavnoj službi, najkasnije do 2. septembra ove godine i to na sljedećoj adresi. Berane Polimska BB, kontakt 069-344-623. Nakon prijema dostavljenih informacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će provjeru podataka u raspoloživim službenim evidencijama i kontrolu stanja na terenu radi utvrđivanja broja i raspoloživosti evidentiranih tržišnih viškova jagnjadi. Crnogorski prevoznici održat će protest upozorenje ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90 do 180 dana za profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore Đorđije Lješnjak upozorava da crnogorski prevoznici mjesecima ukazuju na problem koji može ugroziti njihov opstanak te da su se prvi slučajevi vraćanja sa evropske granice već desili. Mi ćemo u vremenskom intervalu od 12 do 14 časova okupiti se u Podgorici ispred ambasade Evropske unije i poslati jasnu poruku da je došlo krajnje vrijeme da se problem tretiranja profesionalnih vozača prilikom prelaska granice Evropske unije riješi. Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite koja obuhvata sve njihove troškove u junu je na mjesečnom nivou iznosila 6,11% i bila je nepromijenjena u odnosu na maj, pokazuju podaci Centralne banke. Autoputom Princeza Ksenije od početka godine je prošlo 2,44 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. godini 2,87 miliona, u 2023. godini 2,29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenošeta, dio sela Prisoja, Katuništa, Nakobilj, Dol, Gradišnica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Također zbog planiranih radova na mreži s jutra 1. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 donji dio sela Zabrđe, naselje oko magistralnog puta i dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
Druga smjena, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-912-2500. Saobraćaj je danas umjerenog intenziteta, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim centrima. Savjetuje se izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žitobačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.

15 minuta nas dijeli do otvaranja novog sata druženja i predlažem da u narednim minutima čujemo servisne informacije.

U nastavku planirani radovi na mreži za utorak 1. septembar. Zbog planiranih radova na mreži s jutra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 donji dio sela Zabrđe, naselja oko magistralnog puta i dio sela Gnjili potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

0: U utisku dana govorimo o manifestaciji Dani crnogorskih opština na vrhu, gdje se Andrijevica predstavila kroz domaće proizvode, seoska domaćinstva, tradicionalnu kulturu i turističku ponudu, a posebnu pažnju posjetilaca privukli su gostoprimstvo domaćina i ukusi sjevera Crne Gore. Osjećaj doma i porodice, upravo to su riječi jedne od turistkinja koja je na žičari Kotor Lovćen sa ostatkom svijeta upoznavala Crnu Goru i kroz ponudu opštine Andrijevica. Od etno sela i katuna preko domaće rakije i meda do avanturizma u prirodi. Sve to je bilo na štandovima koji su od početka manifestacije Dani crnogorskih opština na vrhu ubjedljivo bili najpuniji. Degustirale se priganice sa medom, liker od jagoda, džem od borovnica sa komova. Po tome se izdvojila i porodica Ćirović sa gazdinstvom Kraljska koliba, koja je dobitnik zlatne plakete za najbolje seosko domaćinstvo u Crnoj Gori. Prepoznato je naše gostoprimstvo, pa onda kvalitet proizvoda i ljepote našeg domaćinstva. Imamo liker od jagoda, džem i rakiju od šljive i sirup od borovnice. Izdvojio bih rakiju jer kogoda dođe sa velikom željom je proba. Svi budu zadovoljni, istakao je Matija Ćirović. Za med Vukice i Đukić turisti kažu da je izuzetno ukusan. Probali su ga sa njenim priganicama pripremljenim u etno selu Koljeno. Imamo 8 bungalova, nudimo splavaranje, imamo vidikovce koji pružaju predivan pogled na Lim, imamo dušu i ljubav. To je ono što je najvažnije i što najviše dajemo, poručila je Đukić. A pored prirode i ljubavi koja liječi, lijek su i melemi pčelara Dragana Đurkovića. Melemi su na bazi pčelinjih proizvoda i bilja, jako su dobri, brzi i efikasni, ne treba dug tretman, svega nekoliko mazanja, imamo i domaći specijalitet, medovu, klekovu rakiju na bazi propolisa. Time sam zaokružio svoju pčelarsku proizvodnju, kazao je Đurković. Domaći sokovi i džemovi mogli se probati i kupiti kod Dragane Dubak, vlasnice gazdinstva Ganga. Kod mene ima i slatkog, likera od maline, mandarine, višnje, imam i kompote od šljiva, pletem i čarape, pape, prsluke, navodi Dubak, na čijem su štandu posjetioci najviše degustirali proizvode od borovnice. A ono što se pravi i proba u Andrijevici servira se na posuđu koje je ručni rad Dragana Nikolića i njegovog seoskog domaćinstva Nikolić. Kuhinjske daske, dekorativne lampe i satovi su od orahovine. Sve to pravim u slobodno vrijeme, rekao je Nikolić i dodao da su gosti na njegovom gazdinstvu prvenstveno porodice sa djecom. Privlači ih, kaže, dvorište, igralište i baštu u kojoj slobodno beru povrće i tako osjećaju čari života na selu. Stranci vole i da nazdrave, a koliko je to poseban čin u Andrijevici, govori tradicija koju nosi naša Vasojevka Milića Novović. Imamo nekoliko vrsta voćnih rakija, to su šljiva, dunja, jabuka. Šljiva ide u dvije varijante. Turisti najviše biraju upravo šljivu. Zauzima i najveći procenat u prodaji svih rakija, istako je Novović. Pored vremena u prirodi, gosti u Andrijevici imaju priliku da dožive i spa trenutke u eko katunu Jelovica. Imamo i veliki bazen, zip line, htjeli smo da pružimo svakom gostu što veći odmor dalje od gradske gužve, kaže Iskra Zečević. Poseban doživljaj u predjelima Andrijevice je berba borovnice na komovima, o čemu je govorila Ivana Vukićević, predstavnica Parka prirode Komovi. Borovnica koju smo ubrali stiže sa planinskih pašnjaka komova. Pokušali smo da mali dio atmosfere prenesemo na naš štand. Komovi se moraju doživjeti, pa pozivamo sve turiste da nas posjete i tako upoznaju netaknutu prirodu i divlju ljepotu ove planine, poručila je Vukićević. Koliko se ponose svojim proizvođačima i ljepotama Andrijevice, naglašavaju u lokalnoj turističkoj organizaciji. Andrijevica je mali, ali veoma bitan biser sjevera Crne Gore. Imamo netaknutu prirodu, velike potencijale za avanturistički turizam, za planinarenje, tradicionalnu hranu. To 99% stranih državljana najviše cijeni kod nas. Ovakvi događaji promovišu Andrijevicu na najbolji način. Na žičari Kotor Lovćen dnevno je i po nekoliko hiljada ljudi, što je velika prednost za promociju, naglasio je predstavnik turističke organizacije Andrijevica Lazar Kastratović i zahvalio organizatorima manifestacije Dani crnogorskih opština na vrhu. Uz gastronomiju i ljepote prirode idu i narodne igre koje je turistima predstavilo kulturno-umjetničko društvo Komovi iz Andrijevice. Trudimo se da na poseban način čuvamo tradiciju i kulturu našeg kraja. Smatram da su djeca najbolji ambasadori toga, kroz putovanja, nastupe, dugogodišnji trud možemo da predstavimo Andrijevicu s ponosom, kazala je rukovodilac i koreografkinja KUDA Komovi Ivana Zečević.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Ušli smo u drugi sat druženja na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Pratite popodne sa Oljom, u nastavku slijedi horoskop.

Ovan. Dan kada teško funkcionišete u poslovnom segmentu, statičnost, nesigurnost, komplikovani kontakti sa drugima. Nije dobar dan za rad oko detalja, jer će vam oni promicati. Romantično raspoloženje i potreba da se više povežete sa voljenom osobom. Bik. Poslovni segment, pored nervoze, donosi danas i konfuziju, povremeno nerazumijevanje sa onima sa kojima ste u kontaktu. Moguć je napet odnos sa nadređenima, između vas i voljene osobe danas mogu proraditi ljubomora, isključivost, posesivnost. Blizanci. Ovaj vam dan može donijeti nešto lošiji kontakt sa kolegama. Također, nadređeni vam mogu zamjerati na nekim propustima ili greškama. Pokažite više strpljivosti u kontaktu sa emotivnim partnerom. Rak. Raspoloženje vam je čudno, misli vam lutaju i prilično ste dekoncentrisani. Promjenjivost u funkcionisanju i teži kontakti sa onima sa kojima sarađujete. Zato je dan odličan za emotivne kontakte i susret sa voljenom osobom. Naglašene emocije. Lav. Kada ste pravili planove, niste ukalkulisali okolnosti koje su opterećujuće i teško je da ćete uspjeti da ostvarite svoje ciljeve. I oni sa kojima radite su neorganizovani, pa će to dodatno otežati i razvući posao. Emotivno, statičnost i neispunjenost. Djevica. Nerazumijevanje, teže usaglašavanje i komplikovani dogovori mogući su tokom ovog dana. Mogućnost pogrešno protumačenih riječi i postupaka aktuelna je i u emotivnom segmentu. Mogu pasti riječi zbog kojih biste se kasnije kajali.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 022 051 233 762, 069 102 020 i 069 103 030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji na svom gazdinstvu imaju jagnjad rođen u 2026. godini i trenutno ih ne mogu plasirati putem uobičajenih kanala prodaje da dostave informacije o raspoloživim količinama. Informacije se prikupljaju radi evidentiranja trenutnog stanja na terenu, procjene obima i teritorijalne raspoređenosti tržišnih viškova jagnjadi i potpunijeg sagledavanja tržišnih kretanja. Informacije se dostavljaju na evidencijonom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva. Popunjen obrazac dostavlja se neposredno najbližoj kancelariji ministarstva, odnosno savjetodavnoj službi, najkasnije do 2. septembra ove godine i to na sljedećoj adresi. Berane Polimska BB, kontakt 069-344-623. Nakon prijema dostavljenih informacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će provjeru podataka u raspoloživim službenim evidencijama i kontrolu stanja na terenu radi utvrđivanja broja i raspoloživosti evidentiranih tržišnih viškova jagnjadi. Crnogorski prevoznici održat će protest upozorenje ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90 do 180 dana za profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore Đorđije Lješnjak upozorava da crnogorski prevoznici mjesecima ukazuju na problem koji može ugroziti njihov opstanak, te da se prvi slučajevi vraćanja sa evropske granice već desili. Mi ćemo u vremenskom intervalu od 12 do 14 časova okupiti se u Podgorici ispred ambasade Evropske unije i poslati jasnu poruku da je došlo krajnje vrijeme da se problem tretiranja profesionalnih vozača prilikom prelaska granice Evropske unije riješi. Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite koja obuhvata sve njihove troškove u junu je na mjesečnom nivou iznosila 6,11% i bila je nepromijenjena u odnosu na maj, pokazuju podaci Centralne banke. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo 2,44 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. godini 2,87 miliona, u 2023. godini 2,29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuništa, Nakobilj, Do, Gradišnica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Također, zbog planiranih radova na mreži, s jutra 1. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 donji dio sela Zabrđe, naselje oko magistralnog puta i dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
Druga smjena, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051243095 i 06912200. Saobraćaj je danas umjerenog intenziteta, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim centrima. Savjetuje se izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žitobačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.

Ušli smo u drugi sat druženja na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Pratite popodne sa Oljom. U nastavku slijedi horoskop.

Ovan, dan kada teško funkcionišete u poslovnom segmentu, statičnost, nesigurnost, komplikovani kontakti sa drugima. Nije dobar dan za rad oko detalja, jer će vam oni promicati. Romantično raspoloženje i potreba da se više povežete sa voljenom osobom. Bik. Poslovni segment, pored nervoze, donosi danas i konfuziju, povremeno nerazumijevanje sa onima sa kojima ste u kontaktu. Mogući je napet odnos sa nadređenima, između vas i voljene osobe, danas mogu proraditi ljubomora, isključivost, posesivnost. Blizanci. Ovaj vam dan može donijeti nešto lošiji kontakt sa kolegama. Također, nadređeni vam mogu zamjerati na nekim propustima ili greškama. Pokažite više strpljivosti u kontaktu sa emotivnim partnerom. Rak. Raspoloženje vam je čudno, misli vam lutaju i prilično ste dekoncentrisani. Promjenjivost u funkcionisanju i teži kontakti sa onima sa kojima sarađujete. Zato je dan odličan za emotivne kontakte i susret sa voljenom osobom. Naglašene emocije. Lav. Kada ste pravili planove, niste ukalkulisali okolnosti koje su opterećujuće i teško je da ćete uspjeti da ostvarite svoje ciljeve. I oni sa kojima radite su neorganizovani, pa će to dodatno otežati i razvući posao. Emotivno, statičnost i neispunjenost. Djevica. Nerazumijevanje, teže usaglašavanje i komplikovani dogovori mogući su tokom ovog dana. Mogućnost pogrešno protumačenih riječi i postupaka aktuelna je i u emotivnom segmentu. Mogu pasti riječi zbog kojih biste se kasnije kajali.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da jedan hotel u Zanzibaru ima sobu koja pluta u moru sa spavačom sobom ispod vode? U drugom vijeku žitelji drevnog grada Hatre od napada rimske vojske branili su se tako što su sa utvrđenih zidina bacali glinene posude ispunjene otrovnim škorpijama. Sve rijeke Srbije pripadaju slivovima tri mora, Jadranskog, Egejskog i Crnog, i sve se graniče na Dramanskoj glavi, vrhu Crnovelja na Kosmetu. Ako se ovakav razvoj civilizacije nastavi, procjenjuje se da će 2050. godine 70% ukupnog svjetskog stanovništva živjeti u gradovima. Olimpijske igre za gluve osobe, takozvane tihe igre, održavaju se od 1924. godine, a postoje zimske sa 5 i ljetnje sa 19 disciplina. Dok se u snijegom pokrivenim dijelovima svijeta zaljubljenici u sport nadmeću u snowboardu, u Saudijskoj Arabiji i Namibijskoj pustinji veoma je omiljen sandboard, skijanje na pijesku na dasci vrlo sličnoj onoj za snowboard. Da li ste znali da ljudi koji umiju da pričaju viceve i dobro ih pamte imaju visok koeficijent inteligencije, pokazuju istraživanja američkih psihologa. Jedan čas i 37 minuta, toliko svaki dan u prosjeku provede Evropljanin muškarac stariji od 15 godina sa porodicom. Žene porodici posvete više u prosjeku 4 sata i 46 minuta, pokazuju statistike. Prosječna dubina Sredozemnog mora iznosi oko 1500 metara, a najdublje mjesto nalazi se južno od Peloponeza, nedaleko od grada Pilosa, dubina 5267 metara. Da li ste znali da najmanje 80% svih ljudi na svijetu živi sa manje od 10 dolara dnevno? Prosječna Toyota automobil se napravi za 13 sati. Rolls-Royce za 6 mjeseci. J.K. Rowling, britanska književnica koja je napisala popularni serijal o Harryu Potteru, zarađuje oko 5 miliona dolara sedmično. Da li ste znali da se u svijetu svake 53 sekunde ukrade novi laptop? Da li ste znali da se prvi predsjednik Zimbabvea zvao predsjednik banana? Da li ste znali da prosječna osoba provede 24 godine života spavajući? Teško je utvrditi koliko je tačno dubok pijesak u Sahari, ali prema procjenama, njegova dubina u prosjeku iznosi oko 150 metara, odnosno 320 metara od vrha Dina do cjenovite podloge. Da li ste znali da je prvu modernu kampanju protiv pušenja vodio Adolf Hitler? Samo u januaru 2012. godine ljudi su na Facebooku potrošili ukupno 10,5 milijardi minuta, odnosno 887 hiljada godina za samo jedan mjesec. Da li ste znali da oko 1,5 milijardi ljudi na svijetu ima višak kilograma, dok oko 900 miliona ljudi nema tri obroka dnevno? Da li ste znali da lijeve i desne cipele su izumljene tek 1850. godina?

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: oči. Euro Šuntić, Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić, Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama u Tarantu, savladavši Srbiju 14-13 i osiguravši plasman u polufinale, dok crnogorske sportiste danas očekuju važni nastupi u atletici i jedrenju. Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama. Ajkule su nakon Grčke juče bile bolje od Srbije 14-13 i osigurale plasman u polufinale, najvjerovatnije sa prvog mjesta u grupi. Rival je bolje otvorio meč i poveo 3-1, ali je naš tim serijom od 4-0 preokrenuo na 5-3. Ipak propusti u odbrani koštali su i za branike Dejana Savića, pa se na poluvrijeme otišlo sa izjednačenjem 7-7. Pad u trećoj dionici omogućio je vaterpolistima Srbije da serijom 3-0 stignu do najveće prednosti 10-7. No Ajkule su do ulaska u posljednjih 8 minuta uspjele da smanje 11-10. Odluka o pobjedniku pala je u samoj završnici. Odbrana Crne Gore konačno je podigla nivo i u posljednjoj četvrtini primila samo 2 gola. Prvo je Strahinja Gojković izjednačio na 12-12, a Balša Vučković projektilom sa distance donio novo vođstvo 13-12. Tačku na meč stavio je Aljoša Mačić pogotkom na 2 minuta do kraja za 14-12, dok je golman Darko Đurović u ključnom napadu rivala odbranom glavom definitivno prelomio duel. Crnu Goru s jutra očekuje duel sa Slovenijom za potvrdu prve pozicije u grupi. Ponovo te oscilacije, imamo tu prokletu treću četvrtinu, nikako da je riješimo. Možemo da budemo zadovoljni rezultatom, ne možemo igrom, ostala je još jedna utakmica, čekamo iz druge grupe, drugoplasiranog, imamo dan odmora, da sagledamo stvari, istakao je Savić. Bitno je da smo pobijedili, stvarno sam srećan, pokazali smo karakter, došlo je do pada u trećoj četvrtini, ali smo uspjeli da se izborimo i vratimo i jedan je interesantan meč za gledanje, istakao je Vasilije Radović.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

najteži prozor u drugoj rundi kvalifikacija za Mundo Basket u Kataru sljedeće godine završava se danas kada će košarkaši Crne Gore dočekati Ukrajinu. U avgustu sve selekcije imaju uglavnom najbolje igrače na raspolaganju jer nema obaveza u Euroligi i NBA ligi, a crveni su tu u velikom deficitu. Jedini Crnogorac u najjačoj ligi svijeta Nikola Vučević oprostio se od nacionalnog tima baš kao i Nikola Ivanović, Vladimir Mihajlović i Danilo Nikolić. Odavno nema ni Marka Todorovića i Nemanje Đurišića. Kada se uz to doda da nema ni američkih studenata Luke Bogavca, Davida Mirkovića i Andrije Grbovića, jasno je u kakvom je deficitu Crna Gora. I pored toga, nada u plasman na treći uzastopni šampionat svijeta i dalje je živa. A tek bi bila ako bi se danas u 20 časova i 30 minuta uz prenos na drugom kanalu televizije Crne Gore srušili plavo-žuti koji su prije dvije noći savladali Grčku u letonskoj ligi 82-76. Ukrajina je u petak savladala Grčku pa je na vrhu tabele izjednačena sa Španijom. Obje ekipe su na skoru 5-2. Crna Gora, Portugal i Gruzije su na skoru 4-3, a Grčka na 3-4. Tri selekcije iz grupe će izboriti plasman na Mundo Basket koji se od 27. avgusta do 12. septembra naredne godine održava u Kataru. Ukrajina igra najbolju košarku u našoj grupi. To je pokazala sad protiv Grčke koja nije ona što je bila ovdje igrala protiv nas, već sa evroligaškim igračima i skoro cijelim timom bez Adetokumba najstarijeg. Izuzetna ekipa koju već dugo vodi isti trener. Ima igrača koji sam čak i trenirao u Ukrajini prije 10 godina, a imaju dva bivša i jednog sadašnjeg NBA košarkaša. To je dobra, ozbiljna ekipa, na svim pozicijama dominira i visinom i atletskim predispozicijama. Uz lidere Mihajljuka i Kovljara, kojeg znamo iz budućnosti, i jedan je od lidera, istako je selektor Crne Gore Zvezdan Mitrović.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

Novak Đoković ispao je u prvom kolu US Opena nakon poraza od 49. igrača svijeta Marijana Navonea poslije 4 sata i 36 minuta 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Bio je to njegov najduži prvi meč na jednom Grand Slamu, najranije ispadanje sa velikog turnira još od Australian Opena 2006. godine i kraj niza od 78 uzastopnih pobjeda u prvom kolu. Mislim da je bilo očigledno da sam se užasno osjećao na terenu. Nažalost, s time se mučim na manje više svim mečevima ove godine. Povraćam, to je ozbiljan problem. Poslije toga cijelo tijelo počinje da mi se raspada, grčevi, bolovi, leđa su odustala na kraju kao i rame. Nisam mogao da dovršim posao, imao sam brejku u četvrtom setu, ali mučio sam se od četvrtog gena meča. Ne želim da oduzmem njemu zasluge, borio se, fin je momak, borac, ali nisam uživao, rekao je Đoković nakon meča.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

1973. godine umro je američki filmski reditelj John Ford, autor više od 200 filmova i dobitnik 4 Oscara za filmove, potkazivač Plodovi gnjeva, Kako je bila zelena moja dolina i Miran čovjek.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1907. godine u Petrogradu je potpisan englesko-ruski sporazum kojim su Velika Britanija i Rusija podijelile interesne sfere u Persiji, Afganistanu i Tibetu. 1920. godine prve radio vijesti emitovane su na stanici BMK u Detroitu u Michiganu. 2005. godine četvoročlana ekspedicija planinara članova Planinarskog smučarskog društva Komovi uspjela se na najviši vrh zapadne Europe Mont Blanc. 2010. godine američka vojska zvanično je okončala borbene operacije u Iraku.

dal kamen, nemogu se mači. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke

dnevniku izdvajamo. Buta u Crnoj Gori razvijamo savremenu onkološku hirurgiju, jedan pregled može promijeniti tok bolesti. Vrtići zatvaraju vrata nevakcinisanoj djeci bez opravdanja. Jakšić Stojanović za Radio Televiziju Crne Gore, spremni smo za početak školske godine, najveći problem prebukiranost. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače da dostave informacije o brojnom stanju jagnjadi za prodaju. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra promjenljivo, moguća kiša.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Pacijenti u Crnoj Gori u okviru javnog zdravstvenog sistema moći će da dobiju savremenu hirušku dijagnostiku i liječenje malignih bolesti dojke, štitaste žlijezde i kože, uključujući melanom, kaže za portal radio televizije Crne Gore onkološki i endokrini hirurg Marko Buta, koji je angažovan u kliničko-bolničkom centru Kotor. Ističe da je cilj da pacijent od prvog pregleda do konačnog liječenja ima jasan put, a da se odluke donose timski. Upozorava da mnoge maligne bolesti u početku ne bole i poručuje građanima da ne čekaju simptome kako bi otišli kod ljekara. Više od 2 decenije iskustva u onkološkoj hirurgiji Marko Buta sada želi da stavi i u službu pacijenata u Crnoj Gori. Dolazak u kliničko-bolnički centar Kotor, kaže, vidi prije svega kao priliku da znanje i iskustvo prenese u sredinu u kojoj postoji prostor za dalji razvoj ove oblasti.
1: Cilj je da pacijenti u okviru javnog zdravstvenog sistema mogu da dobiju savremenu hirušku dijagnostiku i liječenje malignih bolesti dojke, štitne žlijezde i kože, uključujući melanom, bez potrebe da za svaku proceduru odlaze u druge centre, kaže Buta. Ipak ne želi da se njegov angažman posmatra samo kroz broj operacija ili određene procedure. Mnogo mi je važnije da zajedno sa kolegama razvijemo sistem u kojem će pacijent od prvog pregleda do konačnog liječenja imati jasan put i u kojem će odluke biti donošene timski. Ako uspijemo da pacijentu omogućimo da dobije kvalitetnu onkološku hirurgiju tamo gdje živi, mislim da smo uradili nešto zaista važno, ističe Buta.

0: Polemika o uslovljavanju boravka djece u vrtićima urednim vakcinisanim statusom ponovo je aktualizovana, jer s jutra počinje nova predškolska i školska godina. Zdravstvene institucije insistiraju na kolektivnom imunitetu, dio roditelja se protivi. U septembru je javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za upis u vrtić. Pod kojim uslovima djeca koja nisu vakcinisana mogu boraviti u predškolskim ustanovama? Kako se približava 1. septembar, kod pedijatra predaha nema. Mnogi roditelji žele da obezbijede vakcinu za svoje dijete kako bi moglo da krene u vrtić. Termini su odavno popunjeni, po pojedinačnom doktoru čak i do kraja septembra. Popunjeni su i termini za vanredne vakcinacije, zadnji vikend septembra možda još nije, ali već se polako popunjava, kazala je Ivana Lakićević, pedijatrica Doma zdravlja Podgorica. Pedijatri su dobili i novo uputstvo kada je riječ o izdavanju potvrda o vakcinaciji djece. Djeca koje imaju navršenih godinu dana nemaju još 18 mjeseci, dobijaju koliko su do godinu dana primila sve vakcine redovno potvrdu o urednom vakcinisanom statusu.
1: Međutim, u naznaci se mora označiti da su dužna da se vakcinišu do 18 mjeseci MMR vakcinom, kazala je Lakićević. Dijete može biti upisano, ali onda kada pedijatar izda potvrdu da je dijete uredno vakcinisano, ono će moći da boravi u predškolskim ustanovama. Međutim, na osnovu procjene pedijatra pravit će se izuzeci. Dijete koje ima status potvrde da nije uredno vakcinisano, ali izabrani pedijator uvidom u elektronski karton zaključi da dijete ima opravdane razloge zbog kojih kasni sa imunizacijom ili je imunizacija odložena, također će moći da boravi u vrtiću, dok onaj roditelj koji bude imao status potvrde da mu dijete nije uredno vakcinisano, a za to nema opravdane razloge, to dijete nažalost neće moći da boravi u vrtiću, kazala je Jelica Krsmanović iz Ministarstva zdravlja. U tom slučaju na potvrdi o vakcinaciji treba da piše napomena opravdano ili neopravdano kašnjenje. Ministarstvo je poslalo dopis vrtićima koje potvrde da ne prihvataju. Što se tiče potvrda koje su do sada izlazile i pored uputstava koje je Ministarstvo zdravlja uputilo domovima zdravlja i izabranim pedijatrima, neki pedijatri su dali sebi slobodu pa su u napomenu pisali nešto duže od samog opravdanog kašnjenja. Pa molimo roditelje ovim putem da sve potvrde koje imaju, da kažem, nejasnu konotaciju da dijete može ili ne može boraviti u vrtiću, da se vrate kod izabranog pedijatra, da im se izda potvrda sa tačnom napomenom, kazala je Krsmanović. U narednom periodu predviđene su česte inspekcijske kontrole, a visoke kazne za nepoštovanje zakona predviđene su roditeljima, predškolskim ustanovama i ljekarima koji izdaju potvrde. Tokom septembra očekuje se javna rasprava nakon koje će Ustavni sud odlučiti da li je uslovljavanje boravka djece u vrtićima vakcinacijom u skladu sa najvišim pravnim aktom.

0: Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da su uoči početka nove školske godine završene brojne rekonstrukcije školskih objekata, kao i da je obezbijeđen novi inventar i ICT oprema. Kao najveći problem izdvojilo je prebukiranost škola, naročito Podgorici, Tivtu i Budvi, dok je najavila i nove projekte izgradnje i nadogradnje školskih objekata. Gostujući u Dnevniku 2 televizije Crne Gore, Jakšić-Stojanović je kazala da je tokom ljetnjih mjeseci intenzivno rađeno kako bi škole bile spremne za početak nastave. Svi smo vrlo intenzivno radili tokom ljetnjih mjeseci kako bi bili spremni za početak školske godine. Realizovane su mnoge rekonstrukcije objekata širom Crne Gore, u toku ljeta je stigao i novi inventar i ICT oprema. U potpunosti smo spremni, kazala je ministarka Jakšić. Ministarka je govorila i o nedostatku nastavnog kadra, posebno nastavnika iz oblasti prirodnih nauka. Imamo nedostatak nastavnog kadra, nastavnika iz oblasti prirodnih nauka, zato smo prošle godine otvorili novi studijski program Hemija na PMF-u. Prošle godine smo imali 20 studenata, koliko i ove, kazala je Jakšić-Stojanović. Dodala je da je otvoren i novi studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija na Filozofskom fakultetu Nikšiću. Tamo smo u prvom roku imali mnogo više kandidata nego raspoloživih mjesta. Pripremamo i novi program koji se odnosi na nastavnike matematike u osnovnim školama, rekla je Jakšić-Stojanović. Istakla je i pozitivan trend kada je riječ o interesovanju za fakultete prirodnih nauka. Raduje jedan pozitivan trend kada je u pitanju izbor fakulteta prirodnih nauka. Ove godine imamo preko 40 studenata koji su upisali studije biologije, što je značajno veće u odnosu na prethodni period. Podsjetila je da je prošle godine uveden program podrške studentima koji se odluče za nastavničke smjerove, posebno za deficitarna zanimanja. Prošle godine smo uveli novi program koji se odnosi na podršku studentima koji odluče da upišu neki od nastavničkih smjerova, posebno za deficitarna zanimanja. Obezbijedili smo i stipendije koje su 300 eura mjesečno.
1: Govoreći o školskim objektima u kojima će nastava biti organizovana pod specifičnim uslovima, ministarka je kazala da u Crnoj Gori postoji više od 600 objekata, dok će u tri škole zbog rekonstrukcije učenici nastavu pohađati u drugim ustanovama. U tri ćemo imati specifične uslove jer su još uvijek u toku rekonstrukcije, pa će škola se odvijati u najbližim obrazovnim ustanovama. U pitanju su škole Ilija Kisić iz Herceg Novog, Veljko Dobraković i Milena Lajović-Lalatović u Nikšiću, istakla je Jakšić-Stojanović. Ona je istakla da je riječ o sveobuhvatnim rekonstrukcijama koje su počele u junu i traju nekoliko mjeseci. Sve je organizovano i neće uticati na kvalitet nastave, poručila je ministarka. Govoreći o Podgoričkoj školi Vuk Karadžić na Zabjelu, Jakšić-Stojanović je kazala da je rekonstrukcija krova, koja je počela početkom ljeta, u završnoj fazi. Nastava počinje 1. septembra, u toku su završna testiranja koja će biti gotova u prvoj polovini septembra. Škola je raspisala i tender za zamjenu poda i uređenje interijera. Nažalost, prvi tender nije prošao pa je ponovljen. Dodala je da će sportski teren biti otvoren danas. Danas otvaramo sportske terene, tako da sam sigurna da ćemo u narednim mjesecima djeci Zabjela pružiti ono što zaslužuju, kazala je Jakšić-Stojanović. Ministarka je najavila da će i ove školske godine u osnovnim školama biti angažovani zaštitari. Zaštitari u osnovnim školama bit će angažovani ove godine i bit će prisutni. Govoreći o školskom kalendaru, Jakšić-Stojanović je navela da će zimski raspust ove godine početi u januaru i trajati do 1. februara. To je period u kojem su starije generacije imale školski raspust. To je najbolji moment koji najviše odgovara ne samo djeci, nego i roditeljima, zaključila je ministarka.

0: U nastavku dnevnika sport.
1: Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama u Tarantu, savladavši Srbiju 14-13 i osiguravši plasman u polufinale, dok crnogorske sportiste danas očekuju važni nastupi u atletici i jedrenju. Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama. Ajkule su nakon Grčke juče bile bolje od Srbije 14-13 i osigurale plasman u polufinale, najvjerovatnije sa prvog mjesta u grupi. Rival je bolje otvorio meč i poveo 3-1, ali je naš tim serijom od 4-0 preokrenuo na 5-3. Ipak propusti u odbrani koštali su i za branike Dejana Savića, pa se na poluvrijeme otišlo sa izjednačenjem 7-7. Pad u trećoj dionici omogućio je vaterpolistima Srbije da serijom 3-0 stignu do najveće prednosti 10-7, no Ajkule su do ulaska u posljednjih 8 minuta uspjele da smanje 11-10. Odluka o pobjedniku pala je u samoj završnici. Odbrana Crne Gore konačno je podigla nivo i u posljednjoj četvrtini primila samo 2 gola. Prvo je Strahinja Gojković izjednačio na 12-12, a Balša Vučković projektilom sa distance donio novo vođstvo 13-12. Tačku na meč stavio je Aljoša Mačić pogotkom na 2 minuta do kraja za 14-12, dok je golman Darko Đurović u ključnom napadu rivala odbranom glavom definitivno prelomio duel. Crnu Goru s jutra očekuje duel sa Slovenijom za potvrdu prve pozicije u grupi. Ponovo te oscilacije, imamo tu prokletu treću četvrtinu, nikako da je riješimo. Možemo da budemo zadovoljni rezultatom, ne možemo igrom, ostala je još jedna utakmica, čekamo iz druge grupe, drugoplasiranog, imamo dan odmora da sagledamo stvari, istakao je Savić. Bitno je da smo pobijedili, stvarno sam srećan, pokazali smo karakter, došlo je do pada u trećoj četvrtini, ali smo uspjeli da se izborimo i vratimo i jedan je interesantan meč za gledanje, istakao je Vasilije Radović.
2: Završnog dana u streljaštvu je održano takmičenje u mješovitim timovima, a crnogorsku ekipu učinili su Miloš Božović i Kristina Popović. Nisu mogli naši takmičari do finala, u kvalifikacijama discipline vazdušna puška ostvarili su rezultat od 619,7 krugova, što je bilo dovoljno za 18. mjesto. Prethodnog dana džudista Novo Rajičević bio je na korak od medalje, ali je u borbi za bronzu zaustavljen. Danas je 10. takmičarski dan jubilarnih 20. mediteranskih igara u italijanskom Tarantu. Definitivno će obilježiti kraljica sportova atletika, u kojoj će boje naše države braniti Marija Vuković u finalu discipline skok u vis na stadionu Giuseppe Valente od 17.45. Druga crnogorska reprezentativka Marija Bogavac nastupit će sutra u finalu discipline bacanje koplja. Vuković ima jasan cilj, odbraniti zlatnu medalju osvojenu prije 4 godine na mediteranskim igrama u Alžiru. Naša najbolja atletičarka i višestruka rekorderka u odličnoj formi bilježi sezonu za pamćenje, sezonu tokom koje u svojoj 34. godini čak 3 puta savladala visinu 198 cm i osvojila između ostalog bronzu na evropskom prvenstvu u Birminghamu, drugo evropsko odličje u karijeri posluje srebra u Minhenu 2022. uz pobjedničke podijume na velikim mitinzima u Atini i Budimpešti te jednom od najprestižnijih mitinga Dijamantske lige u Cirihu. Danas u našem fokusu i takmičenju jedrenju u kom se crnogorski reprezenti Milivoj Dukić i Ilija Marković bore za što bolji rezultat. Na programu su 7. i 8. regatna plovidba od ukupno 12 u klasi 7. Juče na polovini takmičenja u generalnom plasmanu Dukić je zauzeo 3. mjesto i u dobroj je poziciji kada je riječ o borbi za medalju, dok je Marković 16. ima priliku da popravi plasma.
0: Nastavljamo servisnim informacijama. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Obo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik.
1: Zbog planiranih radova na mreži s jutra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 minuta donji dio sela Zabrđe, naselje oko magistralnog puta i dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

0: Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Ušli smo u drugi sat druženja na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Pratite popodne sa Oljom, u nastavku slijedi horoskop.

Ovan. Dan kada teško funkcionišete u poslovnom segmentu, statičnost, nesigurnost, komplikovani kontakti sa drugima. Nije dobar dan za rad oko detalja, jer će vam oni promicati. Romantično raspoloženje i potreba da se više povežete sa voljenom osobom. Bik. Poslovni segment, pored nervoze, donosi danas i konfuziju, povremeno nerazumijevanje sa onima sa kojima ste u kontaktu. Mogući je napet odnos sa nadređenima, između vas i voljene osobe, danas mogu proraditi ljubomora, isključivost, posesivnost. Blizanci. Ovaj vam dan može donijeti nešto lošiji kontakt sa kolegama. Također, nadređeni vam mogu zamjerati na nekim propustima ili greškama. Pokažite više strpljivosti u kontaktu sa emotivnim partnerom.